0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det var de tilbagevendende etter fra gruppen Cat's Eye, som igen toppede hitlisten med Gabriella. Og som ny på listen bød vi Burhan G, Medina, BTS og The Bowser velkommen. Silkeborgs bedste top 40 hver lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.